lene yasu. E manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei. Amen.